0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 13. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio je kamen temeljac za Bijelu kuću u Washingtonu, zvaničnu predsjedničku rezidenciju. Prvi je uselio američki predsjednik John Adams 1. novembra 1800. godine. Svi su američki predsjednici nakon njega stanovali u kući tokom trajanja svog mandata. Danas je Bijela kuća jedina predsjednička rezidencija u svijetu koja je otvorena i za posjetitelje. 13. oktobra 1884. godine Greenwich je proglašen lokacijom univerzalnog vremenskog meridijana, prema kojemu su postavljene zemljine vremenske zone. To je zamišljena linija zemljopisne dužine koja prolazi kroz londonsko predgrađe, a koja sa suprotnim 180. meridijanom, kroz kojeg prolazi međunarodna datumska granica, dijeli zemlju na istočnu i zapadnu poluloptu. Engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kojem je 1895. godine dodijeljena plemićka titula, umro je na današnji dan 1905. Bio je poznat i kao glumac menadžer jer je preuzeo potpunu odgovornost, nadzor setova, rasvjete, režiju, uloge, kao i igranje glavnih uloga u pozorištu Licej na West Endu, predstavljajući sebe i svoju kompaniju kao predstavnike engleskog klasičnog pozorišta. 13. oktobra 1921. godine u Toskani pod imenom Ivo Livi rođen je poznati francuski pjevač šansona i glumac Yves Montand. Na scenu je donio najvažniju komponentu šansone, kvalitet teksta i nadahnutu interpretaciju pjesnika. Nakon što je 1965. izdao posljednji album i 68. triumfalno nastupio u Pariskoj olimpiji, napustio je muzičku scenu i potpuno se posvetio filmu. Svjetsku je slavu postigao filmom Nadnica za strah, te je zapažene uloge ostvario i u filmovima Vrata noći, Heroji su umorni,

Ni vještice iz Salema, Veliki plavi put, Volite li Brahmsa, Hajde da se volimo i Priznanje. Na današnji dan 1923. godine turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Od 1919. godine Angora je bila sjedište narodne vlade Mustafe Kemal Paše Ataturka, koji je poveo rat za oslobađanje turskih teritorija. 1930. godine mijenja ime u Ankara. 13. oktobra 1925. godine rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher. 1979. godine postala je prva žena premijer u povijesti Velike Britanije i bila na tom položaju do 1990. godine, najduže od svih dotadašnjih premijera u 20. vijeku. Čelična lady, kako su je zvali, bila je i dugogodišnji lider konzervativnih Torijevaca. Nakon 24 sata od polijetanja brodom Vashod 1, na današnji dan 1964. godine sigurno su se prizemljila tri sovjetska kosmonauta, članovi prve višečlane posade u povijesti svemirskih letova. 13. oktobra 1997. godine sastali su se britanski premijer Tony Blair i lider Sinn Féina Gerry Adams. Bio je to prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon više od 70 godina. Na današnji dan 2006. godine Ban Ki-moon, bivši šef južnokorejske diplomatije, izabran je za generalnog tajnika Ujedinjenih naroda, 8. od osnivanja ove organizacije. Dužnost je obnašao do 31. decembra 2016. godine, kada ga je naslijedio Portugalac Antonio Guterres.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. oktobar. 57. godine pjevači Bing Crosby i Frank Sinatra predstavljaju novi proizvod kompanije Ford, Ford Edsel, u jednočasovnom TV specijalu. 1962. Don Everly se srušio tokom probe u londonskom pozorištu Prince of Walesa uoči prvog od 22 koncerta u okviru turneje grupe Everly Brothers po Velikoj Britaniji. Vratio se avionom u SAD radi liječenja. Njegov brat Phil je nastupao samostalno tokom cijele turneje. 1976. Vlado Pravdić, klavijaturista, i Ipe Ivandić, bubnjar Bijelog dugmeta, otišli su u vojsku. 84. godine album grupe U2, Unforgettable Fire, bio je broj 1 na britanskoj listi albuma. 1998. gitaristička legenda roka Eric Clapton otvorio je Antigvi sanatorij za liječenje bolesti ovisnosti vrijedan 6,5 miliona dolara, koji pacijentima nudi intenzivno liječenje i odvikavanje od droge. Tretman traje 29 dana, a cijena je 9.000 dolara. Muzički kalendar. 13. oktobra 2000. britanski časopis Mirror objavio je da je pjevačica Toni Braxton odustala od učešća na ovogodišnjoj dodjeli američkih MOBO nagrada nakon što joj je pukao jedan od implantanata u grudima. 13. oktobra 2023. film Taylor Swift The Eras Tour počeo je da se prikazuje u kinima širom SAD-a. Film je ostvario rekordnu zaradu od 37 miliona dolara tokom prvog dana pretprodaje u SAD-u. The Eras Tour je postao koncertni film sa najvećom zaradom svih vremena, ostvarivši 267 miliona dolara u bioskopima širom svijeta.

0: žene, Grigorije se vratio u Jermeniju i stavio se na službu caru Tiridatu. Kada je car saznao da je Grigorije hrišćanin, počeo je insistirati da se odrekne svoje vjere. Kada u svojim nastojanjima nije uspio, smijenio ga je s položaja te zatvorio i u tamnici je Grigorije proveo punih 14 godina. Prema legendi, Grgur je molitvom i postom uspio izliječiti kralja Tiridata, te je oslobođen, a zatim je njega i ostale stanovnike podučavao hrišćanskoj vjeri. Tiridat je Grgura poslao u Kapadokiju kako bi ga u Cezariji biskup Leoncije zaredio za biskupa. To se dogodilo oko 294. godine. Kralj Tiridat III. I plemstvo pokrstili su se 301. godine u Bagavanu na rijeci Eufratu. Leoncije iz Cezareje imenovao je 302. godine Grgura patrijarhom Jermenije. Nakon njegove smrti, 335. godine, na njegovo mjesto je posvećen za episkopa njegov sin Arostan, koji je bio jedan od 318 otaca na prvom Vaseljenskom saboru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u Bosansko-Hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
6: Ne gasite BHRT.

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Napustio nas je veliki Goran Bare, čovjek koji nije samo pjevao stihove, već ih je živio, krvario i nosio na vlastitim leđima. Njegov glas bio je krik, poziv na buđenje i iskrena ispovijest o unutrašnjim borbama, bolu i traženju svjetla. U muzici dana BH Radija 1 od Barata se opraštamo pjesmom Teške boje.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 13. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio je kamen temeljac za Bijelu kuću u Washingtonu, zvaničnu predsjedničku rezidenciju. Prvi je uselio američki predsjednik John Adams 1. novembra 1800. godine. Svi su američki predsjednici nakon njega stanovali u kući tokom trajanja svog mandata. Danas je Bijela kuća jedina predsjednička rezidencija u svijetu koja je otvorena i za posjetitelje. 13. oktobra 1884. godine Greenwich je proglašen lokacijom univerzalnog vremenskog meridijana, prema kojemu su postavljene zemljine vremenske zone. To je zamišljena linija zemljopisne dužine koja prolazi kroz londonsko predgrađe, a koja sa suprotnim 180. meridijanom, kroz kojeg prolazi međunarodna datumska granica, dijeli zemlju na istočnu i zapadnu poluloptu. Engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kojem je 1895. godine dodijeljena plemićka titula, umro je na današnji dan 1905. Bio je poznat i kao glumac menadžer jer je preuzeo potpunu odgovornost, nadzor setova, rasvjete, režiju, uloge, kao i igranje glavnih uloga u pozorištu Licej na West Endu, predstavljajući sebe i svoju kompaniju kao predstavnike engleskog klasičnog pozorišta. 13. oktobra 1921. godine u Toskani pod imenom Ivo Livi rođen je poznati francuski pjevač šansona i glumac Yves Montand. Na scenu je donio najvažniju komponentu šansone, kvalitet teksta i nadahnutu interpretaciju pjesnika. Nakon što je 1965. izdao posljednji album i 68. triumfalno nastupio u Pariskoj Olimpiji, napustio je muzičku scenu i potpuno se posvetio

0: posvetio filmu. Svjetsku je slavu postigao filmom Nadnica za strah, te je zapažene uloge ostvario i u filmovima Vrata noći, Heroji su umorni, Vještice iz Salema, Veliki plavi put, Volite li Bramsa, Hajde da se volimo i Priznanje. Na današnji dan 1923. godine Turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Od 1919. godine Angora je bila sjedište narodne vlade Mustafe Kemal Paše Ataturka, koji je poveo rat za oslobađanje turskih teritorija. 1930. godine mijenja ime u Ankara. 13. oktobra 1925. godine rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher. 1979. godine postala je prva žena premijer u povijesti Velike Britanije i bila na tom položaju do 1990. godine, najduže od svih dotadašnjih premijera u 20. vijeku. Čelična lady, kako su je zvali, bila je i dugogodišnji lider konzervativnih Torijevaca. Nakon 24 sata od polijetanja brodom Vashod 1, na današnji dan 1964. godine sigurno su se prizemljila tri sovjetska kosmonauta, članovi prve višečlane posade u povijesti svemirskih letova. 13. oktobra 1997. godine sastali su se britanski premijer Tony Blair i lider Sinn Féina Gerry Adams. Bio je to prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon više od 70 godina. Na današnji dan 2006. godine Ban Ki-moon, bivši šef južnokorejske diplomatije, izabran je za generalnog tajnika Ujedinjenih naroda, 8. od osnivanja ove organizacije. Dužnost je obnašao do 31. decembra 2016. godine, kada ga je naslijedio Portugalac Antonio Guterres.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Jedan izvođač.
3: Pet velikih hitova.
2: I priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

Ako postoji bend čije ime u ovom dijelu svijeta gotovo da ne treba posebno objašnjavati, onda je to Bijelo dugme. Priča počinje početkom 70-ih, kada Goran Bregović okuplja bend koji će vrlo brzo prerasti okvire obične rock grupe. U vrijeme kada je rock bio muzika jedne nove generacije, Bijelo dugme je napravilo nešto vrlo svoje. Spojili su žestoke gitare sa narodnim motivima, sevdahom i melodijama koje su se pamtile nakon prvog slušanja. I vrlo brzo, gotovo svi su ih slušali. Krećemo jednom pjesmom koja je odavno postala mnogo više od običnog hita, Selma.

Priča o Selmi je jedna od onih lijepih anegdota koje su ostale vezane za jugoslovensku rock istoriju. Bijelo dugme je od te male, gotovo slučajne priče napravilo jednu od najpoznatijih balada svog vremena. A kada govorimo o bijelom dugmetu, teško je izbjeći pjesmu koja u samo nekoliko minuta objašnjava šta je ovaj bend bio.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba. Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. oktobar. 57. godine pjevači Bing Crosby i Frank Sinatra predstavljaju novi proizvod kompanije Ford, Ford Edsel, u jednočasovnom TV specijalu. 1962. Don Everly se srušio tokom probe u londonskom pozorištu Prince of Walesa uoči prvog od 22 koncerta u okviru turneje grupe Everly Brothers po Velikoj Britaniji. Vratio se avionom u SAD radi liječenja. Njegov brat Phil je nastupao samostalno tokom cijele turneje. 1976. Vlado Pravdić, klavijaturista, i Ipe Ivandić, bubnjar Bijelog dugmeta, otišli su u vojsku. 84. godine album grupe U2, Unforgettable,

Unforgettable Fire bio je broj 1 na britanskoj listi albuma. 1998. gitaristička legenda roka Eric Clapton otvorio je Antigvi sanatorij za liječenje bolesti ovisnosti vrijedan 6,5 miliona dolara, koji pacijentima nudi intenzivno liječenje i odvikavanje od droge. Tretman traje 29 dana, a cijena je 9.000 dolara. Muzički kalendar. 13. oktobra 2000. britanski časopis Mirror objavio je da je pjevačica Toni Braxton odustala od učešća na ovogodišnjoj dodjeli američkih Mobo nagrada nakon što joj je pukao jedan od implantanata u grudima. 13. oktobra 2023. film Taylor Swift The Eras Tour počeo je da se prikazuje u kinima širom SAD-a. Film je ostvario rekordnu zaradu od 37 miliona dolara tokom prvog dana pretprodaje u SAD-u. The Eras Tour je postao koncertni film sa najvećom zaradom svih vremena, ostvarivši 267 miliona dolara u bioskopima širom svijeta.

Evropski dan jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u Bosansko-Hercegovačkoj prijestolnici. Među nama...

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Bližimo se kraju današnjeg druženja u epicentru BH Radija 1, pa kao i obično u ovo vrijeme idemo do informativnog centra Bihamka da provjerimo kakva je situacija na putevima i na graničnim prelazima. Albina Sorguć je na telefonskoj liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug Zenica sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo Albini Sorguć iz informativnog centra Bihamka. Evo i jedne informacije iz zračnog saobraćaja. Naime, kako su saopćili iz Mostarskog aerodroma, u posljednjoj sedmici oktobra na snagu stupa zimski red letenja. Letovi Croatia Airlinesa na relaciji Mostar-Zagreb-Mostar odvijat će se više puta sedmično. Preciznije, avion iz Mostara za Zagreb letjet će ponedjeljkom, utorkom i petkom, a iz Zagreba za Mostar utorkom, četvrtkom i nedjeljom. I ovaj zimski red letenja vrijedi do posljednje sedmice marta, a na snagu stupa, dakle, naredne sedmice. Evo još nekih informacija koje se tiču kulture i umjetnosti. V4 filmski festival u organizaciji ambasade 4 evropske zemlje Višegradske grupe bit će održan od 14. do 17. oktobra u Sarajevu u kinu Meeting Point. Projekcije će počinjati u 20 sati uz besplatan ulaz, ali će se ulaznice preuzimati sat vremena prije početka projekcije. Sutra je slovački film Šampion, u četvrtak 15. oktobra na rasporedu je češki film Nepobjedivi, zatim u petak 16. oktobra poljski film Chopin Chopin i V4 film festival završava u subotu 17. oktobra projekcijom mađarskog filma Sloboda ljubavi.

Ljubav, inače Višegradska grupa, poznata i kao Višegradska četvorka ili samo V4, udruženje je četiri zemlje centralne Evrope, Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske. Iz Banja Luke dolazi vijest da je Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci raspisao likovni konkurs za izlagačku sezonu 2026-2027, a konkurs je namijenjen studentima koji se bave slikarstvom, grafikom, grafičkim dizajnom, fotografijom i intermedijalnom umjetnošću. Konkurs je otvoren za studente osnovnih i postdiplomskih studija, a prijave mogu podnijeti pojedinci, umjetničke grupe i kolektivi. Rok za dostavljanje prijava je 30. oktobar, podsjećaju sa Univerziteta u Banja Luci. I za kraj ovog druženja u Epicentru još vam dugujemo rezultate posljednjih mjerenja temperatura. Sokolac 9 stepeni, Ivan Sedlo 10. U Livnu, Mrkonjić gradu i Srebrenici izmjereno je 12. Bugojn, Rudo i Sarajevo 13 stepeni. Drvar i Višegrad 14. U Prijedoru, Sanskom mostu i Tuzli je 15 stepeni. U Banja Luci, Bijeljini, Bileći, Doboju i Zenici 17. A u Mostaru i dalje 20. Sutra nas očekuje sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, a dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Najviša dnevna temperatura sutra između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 21. I to bi bilo sve za danas u Epicentru BH Radija 1, za koji je muziku birala Vanja Ilić, tehnički realizirao Faris Saračević. Ja sam Lejla Pašalić, vašoj pažnji preporučujemo dnevnik BH Radija koji počinje u 16 sati.

muzičke zanimljivosti za 13. oktobar. 57. godine pjevači Bing Crosby i Frank Sinatra predstavljaju novi proizvod kompanije Ford, Ford Edsel, u jednočasovnom TV specijalu. 1962. Don Everly se srušio tokom probe u londonskom pozorištu Prince of Walesa uoči prvog od 22 koncerta u okviru turneje grupe Everly Brothers po Velikoj Britaniji. Vratio se avionom u SAD radi liječenja. Njegov brat Phil je nastupao samostalno tokom cijele turneje. 1976. Vlado Pravdić, klavijaturista, i Ipe Ivandić, bubnjar Bijelog dugmeta, otišli su u vojsku. 84. godine album grupe U2, Unforgettable Fire, bio je broj 1 na britanskoj listi albuma. 1998. gitaristička legenda roka Eric Clapton otvorio je Antigvi sanatorij za liječenje bolesti ovisnosti vrijedan 6,5 miliona dolara, koji pacijentima nudi intenzivno liječenje i odvikavanje od droge. Tretman traje 29 dana, a cijena je 9.000 dolara. Muzički kalendar. 13. oktobra 2000. britanski časopis Mirror objavio je da je pjevačica Toni Braxton odustala od učešća na ovogodišnjoj dodjeli američkih Mobo nagrada nakon što joj je pukao jedan od implantanata u grudima. 13. oktobra 2023. film Taylor Swift The Eras Tour počeo je da se prikazuje u kinima širom SAD-a. Film je ostvario rekordnu zaradu od 37 miliona dolara tokom prvog dana pretprodaje u SAD-u. The Eras Tour je postao koncertni film sa najvećom zaradom svih vremena, ostvarivši 267 miliona dolara u bioskopima širom svijeta.

Dakle, evo u emisiji Narodna na BH Radio 1 sa zvijezdom naše folk scene Hankom Paldom razgovaramo o onome što je obilježilo njen rad do ovog dana i šta to Hanku Paldom očekuje do nove 2027.

Slušali ste dramu Rosenbergovi ne smiju umrijeti od Alena de Coa. Prevod i adaptacija Ehlimana Hadži Hasanović. Uloge su tumačili Darinka Đurašković, Zoran Bečić, Uroš Kravljača, Rudi Alvađ, Vladimir Jokanović, Slobodan Velimirović, Aleksandar Sibinović, Mihajlo Mrvaljević i Aleksandar Đuverović. Tonska realizacija Josip Trstenjak. Asistent reditelja Žarko Turubatović. Reditelj Tonko Marčić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: BH Radio 1.
2: Među nama.
1: O nama.
0: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u bosansko-hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

u izvođenju klarinetiste Daniela Otenzamera, violiniste Noa Bendix-Balglija, violončeliste Stefana Konca i pijaniste Kristofa Traxlera. Slušali smo kvartetu S-duru za klarinet, violinu, violončelo i klavir opus 1 Valtera Rabla. Ovaj snimak objavljen je u junu 2025. U nastavku očekuje nas snimak još jednog dijela koji ima mnogo zajedničkog sa prethodnim. Objavljen je u istom mjesecu i izvode ga vrhunski umjetnici, također riječ je o manje poznatom kompozitoru. Pa da i njega upoznamo. Ferdinand Hiller, koji je živio od

u izvođenju Brandenburškog državnog orkestra iz Frankfurta i pod ravnanjem Howarda Griffitha. Slušamo simfoniju u F-molu Ferdinanda Hillera.

0: Devik večeras u ponoć prekida proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka ugljena.
1: Saudijska Arabija napala naftna postrojenja u blizini glavnog grada Jemena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednici emisije Samir Huseinović i Minala Deševac.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Večeras je na programu 9 utakmica, od kojih su do sada završene dvije. Sporting je u Francuskoj sa 2-0 savladao Lansa, dok je azerbejdžanski Sabah u Baku zadržao bodove identičnim trijumfom protiv Praške Slavije. U toku su utakmice Arsenal-Lille, Viking-Bayern, Villarreal-Napoli, Atletico Madrid-Manchester United, Galatasaray-Barcelona, Inter-Klub Briž te Leipzig-PSV. Rukometaši izviđača upisali su novu pobjedu na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine je u trećem kolu EHF Evropske lige na gostovanju u Rumuniji savladao Bukurešt sa golom razlike, a rezultat je glasio 25-24 u korist tima iz Ljubuškog. Ovo je drugi trijumf za izabranike trenera Ivana Đolića i nalaze se na drugom mjestu u grupi iza Kadetena. Švajcarski predstavnik je bio bolji od Šamberija 35-28 i upravo će narednu subotu gostovati u Ljubuškom kod ekipe izviđača. Uspješan start turnira u Italiji i Portugalu za naše tenisere. Najbolje rangirani BH igrač Damir Džumhur plasirao se u drugu rundu Challengera u Olbiji, nakon što je sa 2-1 savladao tenisera iz Alžira Aziza Dugaza, i naredni protivnik bit će mu Dimitar Kuzmanov iz Bugarske. Andrej Nedić je do drugog kola Challengera u Maji stigao triumfom nad Italijanom Filipom Romanom u dva seta. Banja Lučanin će se za četvrtfinale turnira boriti sa Špancem Sanchez Gilezom, 375. igračem svijeta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
4: BH Radio 1.
5: Među nama.
4: O nama.
2: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u Bosansko-Hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Slušali ste drugu epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đurevska, Etela Pardo, Ksenija Lupić, Tahir Nikšić i Zoran Bečić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: pokrov Presvete Bogorodice je hrišćanski crkveni praznik kada crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu hrišćanskog roda. Praznik se u pravoslavlju slavi 14. oktobra. Konkretan događaj koji se toga dana spominje i praznuje desio se prema hrišćanskom vjerovanju 911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga. Služeno je sve noćno bdenje u Bogorodičnoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda. Prema legendi, u četvrti sat noći pojavila se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostratim pokrovom na rukama, kao da tom odjećom pokriva narod. Praznik se ranije slavio kod Rusa, a kod Srba, Makedonaca i Crnogoraca počinje da se slavi krajem 17. i početkom 18. vijeka, zahvaljujući ruskim bogoslužbenim knjigama koje tada stižu u većem broju na Balkan. Služba praznika je vjerovatno ustanovljena kod Rusa. U grčkim crkvama i grčkim bogoslužbenim knjigama se ovaj praznik ne pominje, ali je misao o tom događaju postojala kod Grka. U Rusiji već od 12. vijeka postoje mnogi hramovi posvećeni ovom prazniku. Ovaj praznik, za razliku od ostalih praznika posvećenih Bogorodici, nema ni predprazništvo ni poprazništvo. Poznato je da se Pokrovski post, pored Savice, Aranđelovice, nekada poštovao u Pećkom kraju, vjerovatno zbog jakog kulta Presvete Bogorodice, čija se jedna ikona nalazi u Pećkoj patrijaršiji. U katoličkoj crkvi 14. oktobra slavi se sveti Kalist I, papa i mučenik. Rođen je kao rob oko 155. godine, lažno je optužen za navodne krađe i nepravedno osuđen na rad u rudniku olova na Sardiniji. Otkupljen je i oslobođen. Postavljen je od pape Zefirina za nadzornika hrišćanskih grobalja u Rimu. Arhidijakon Rimske crkve, papin savjetnik i prijatelj, za papu je izabran nakon Zefirinove smrti oko 217. godine. Protivnici, među njima i antipapa Hipolit, napadali su ga kao jeretika zbog njegove blagosti, jer je dopuštao pričest pokornicima i grešnicima koji su se pokajali i jer je proglasio da razlike u imovnom stanju nisu prepreka za ženidbu. Hrabar i pravedan papa došao je na taj način u sukob s rimskim građanskim pravom, ali je objasnio da je u predmetima koji se tiču crkve, crkveno pravo jače od građanskog. Osudio je sabelijanizam ili modalizam. 16. papa po redu. Umro je po svemu sudeći mučeničkom smrću oko 222. godine. Prema legendi, bačen je u bunar s mlinskim kamenom oko vrata. Rimski kalendar iz 354. godine naziva ga mučenikom. Po njemu su nazvane Kalistove katakombe, zaštitnike grobara i grobljanskih radnika.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.